Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere brittiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19-21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god mandag. Vi er i gang, og det er morgensendingen som er på plass. Hvis jeg høres plagsomt våken ut, så ber jeg naturligvis om unnskyldning, men det er jeg. Nyter morgenen her, og det er ingenting som er bedre enn å være ute og kjøre bil når hele verden sover, og det stadigvæk er lyst. Det synes jeg er en sånn bonus med å jobbe i slutten av juni. Vi har masse å snakke om i dag, og vi skal se på noen av overskriftene om et lite øyeblikk.

God musikk her helt I starten av dagens morgensending, og det mye på tapetet I dag. Det gode nyheter fra fjellet. Den norske turistforening sier at der det strålende forhold, og de har åpnet I rekordtid. To dagens næringslivsjournalister sier det kommer nye norske Epstein-avsløringer. De skriver en bok som kommer til høsten. Og USA valgte å gratulere Grønland med nasjonaldagen I helgen med å si at neste år det kanskje en del av oss.

0: La oss kaste et blikk på noen av de hendelser som har inntruffet I løpet av gårkvelden og natten. USA og Iran enige om å sikre skipstrafikken I Hormuz-stredet. Det vært en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar. 18 personer savnet derfra. Det har vært valg I Colombia, og Donald Trumps kandidat, høyresidekandidaten La Espriella, skal tilsynelatende ha vunnet, og gratulasjoner kommer fra USA I den anledning. Det et hus I Arendal som totalskadet etter en brann I natt. Brannårsaken så langt ikke kjent. Og politiet ber foreldre ta en alvorsprat med sine barn etter forsøk på brannstiftelse ved en barnehave I Nesodden. Det flere ting som dukker opp selvfølgelig, og vi skal se på dem underveis. Nå skal vi få litt musikk.
1: Du lytter til Radio Lola.

klokken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut I litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe I 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag I dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet I Nidarosdommen I 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk I Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de I alle fall forsøkte. I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Om det en ting jeg ønsker å forbinde med sommeren, så jo det varme og late dager. Men når det blir for varmt, da har vi en utfordring. Selv i de landene hvor de vant til at det varmt, så det nå vært advarsler. Hetebølgen i Europa tiltar, og flere land strammer inn for å hindre at folk blir dårlige, eller i verste fall dør. I Frankrike så forbød myndighetene offentlig inntak av alkohol i helgen. I Madrid så ble en storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Og samtidig så advares det i det sørlige Europa mot togreiser i dagene som kommer. Årsaken risikoen for heterelaterte hendelser. Litt verre enn for oss. Det skal litt til før vi kommer dit, men denne varmen på vei nordover, så vi kan i alle fall begynne å se frem til at det blir varmere enn hva det nå og så får vi se hva det ender med.

0: Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til I morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor I samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift I DN I dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her I landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til I morgen. Kampen starter klokken 2. I lykkerus skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal I natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da. Spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden I dag. Slå Senegal? Spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra tv-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

0: Ja, det vil jo være I helgebrød og ikke nevne det I hvert fall. Det en ikke ubetydelig fotballturnering som pågår I USA, Mexico og Kanada akkurat nå. Og Norges menn skal ut og spille I natt, og vi spiller mot Senegal. Dette går jo egentlig ganske greit. Hvis vi klarer å spille uavgjort mot Senegal, så vi mer eller mindre I kvartfinalene. Unnskyld, 16-delsfinalene. Og det betyr at vi kan gå inn I kampen mot Frankrike med hevet hode på en eller annen måte. Vi får se hvordan det går. Kampen starter klokken 2 I natt, og det med kongelig støtte på tribunen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I tillegg så skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet, og det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til.
1: Dette Radio Nordland.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så det en god myte om ikke annet. Men nye bevis de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og Tornekronen og sånt, som lagt frem som vitenskapelige bevis, men de avvist av vitenskapen. Og det noen gamle skrifter da, som årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte. Noen av

0: Fra onsdag kan det bli streik I SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet I dag med frist midnatt I morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen I SAS. Det flere oppgjør I flysektoren som skal mekles I tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet I utlandet. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken I Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X I forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland I helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen I fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men I høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

0: en ikke alldeles forferdelig mandag. Det må man vel kunne få lov å medgi. Og så må vi jo innom mandagen da, for å komme oss til natt til tirsdag, hvor Norge og Norges menn atter en gang skal ut I dyst, og denne gangen mot Senegal, kamp nummer to I VM. Vi ser frem til det. Det skjer da andre ting I nyhetene. Dessverre, om vi bare kunne fokusere på VM, så ville dette vært fantastisk. Vi skal se på flere overskriftene, blant annet fra utlandet om et øyeblikk.
1: Hello, hello.

Hva utenlandske medier opptatt av I dag? Vel, spør du svensk TV4, så det om Ukrainas nye strategi, altså det å skjære av halvøya Krim og tvinge russerne til å gjøre noe de ikke vil. Hvis du spør Euronews, så handler det om USA og Iran som sitter og snakker om fred, samtidig som de I offentligheten truer hverandre. Og så har du engelske Daily Mail, de skriver om en mulig regjeringskrise I England. Mulig Keir Starmer går av.

Det mandag morgen, det den 22. juni, og vi gleder oss over at dagen har kommet, naturligvis. Samtidig som vi klar over at det skjer ting i verden som vi nødt til å snakke om. Det en advarsel ute, en stor pekefinger, for å være helt ærlig, omkring energidrikker. Ja, og sukkerfri brus. Og det handler hovedsakelig om unge mellom 16 og 18 år, så hvis du en eller har en i nærheten i nærmeste familie, så åpne ørene nå. Disse energidrikkene og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Det ny norsk forskning som viser dette. Nærmere halvparten av disse unge har syreskader allerede. Tannlegen sier at smånipping øker risikoen, og da sier jo pedanten i meg at betyr det at jeg skal styrte Red Bullen, eller hva? Det vet jeg ikke, men vær endelig forsiktig.

Da sommeren offisielt I gang, og det merket du kanskje I helgen. Skolen har jo tatt fri, og jeg har I hvert fall merket at det var mye flere barn ute, og de hojet og hadde det hyggelig, og det ble spist store mengder is, blant annet. Dette jeg glad for. Ingenting bedre enn en god og lang sommerferie. Helt inn til du skal pakke baggen og ta deg turen til utlandet, og hvis du skal ut og reise fra onsdag med fly, og du har booket med SAS. Vær klar over at her det et streikevarsel. Det kan nemlig ende med det. Riksmekleren har I alle fall innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet til mekling. De starter I dag. Fristen ved midnatt I morgen, og hvis de ikke kommer til enighet, så det altså streik fra onsdag. I forkant av denne meklingen så varsler Fellesforbundet plassfratredelse for samtlige medlemmer på kabinavtalen I SAS. Og dette jo ikke det eneste heller. Det bare begynner der. Det nemlig flere oppgjør I flysektoren som skal mekles fremover. Og så kan vi ta med denne gratulasjonen til Grønland. De hadde jo nasjonaldag I helgen. Spesialutsendingen til Grønland fra USA, Jeff Landry, sa gratulere med dagen. Og la til at neste år så kan vi jo feire at det også en del av USA. De har ikke gitt opp det å forsøke å få grønlenderne inn som den 51. Amerikanske stat.

flaske, en sånn oksygentank under konserten. Og dette jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt 81 år gammel. Det at han står på en scene I det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det avisen The Independent som skriver om dette. Det en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så blir han sittende og synger resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til I morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor I samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift I DN I dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere

trenger hørselshjelp her I landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til I morgen. Kampen starter klokken 2. I lykkerus, skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal I natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da. Spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden I dag. Slå Senegal? Spørsmålstegn står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag I dag, det dagen for løkringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her I studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest I et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her I bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-måneden selvfølgelig, og også måneden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

0: wasn't for you, there would be no me.
1: Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv I viktige sosiale tjenester, og at landet skal ture videre også når det ikke mer olje og gass å hente ut I Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange det? Hva handlingsregelen? Det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år I forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt I hvert fall. Og vi snakker om oljefondet ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet I 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde I 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.
2: Dette Radio Roland.

Tenk hvor fort det gikk. Da mandagen, og morgenen I hvert fall, mandagen over. Vi skal inn I formiddagsdelen om et øyeblikk. Og så teller vi vel egentlig bare ned da. Det klokka to I natt, når Norge skal spille mot Senegal I fotball-VM. Hvis du har planer om å sove, så kan du jo stå opp tidlig og få med deg avslutningen og noen intervjuer og sånt. Det I hvert fall det som min plan. Ellers så går det til riv ruskende galt I forhold til morgensending I hvert fall. Ha en fantastisk mandag, og så høres vi igjen I morgen tidlig.

0: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest. Med live musik midt i byen. Artisterne hos garanterer allsång og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner live musikken klokka 10. Eller 22 som vi sa. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.

Det mandag, folkens. Mandag den 22. juni har det blitt, altså. Det en jelve som på lufta med Åge I studio. Det var en litt mer sånn stillferdig adferd langs veien vår I dag når vi kjørte på jobb. For det jo skoleferie, og da blir det litt det mer stille I trafikken. Vi skal komme tilbake til trafikken etter hvert, men det I hvert fall roligere nå ute I morgentrafikken. 22. juni altså har det blitt dagen hvor statens petroleumsfond ble opprettet, det som da oljefondet våres, folkens, pensjonsfondet som det da heter, ble rett og slett opprettet på dagen I dag I 1990. Spangereikanalen ble åpnet for båttrafikk I 2007 på dagen I dag, og bybanen I Bergen ble innviet av dronning Sonja I 2010 på dagen I dag. Og samtidig, eller på samme dato, så blir kong Håkon og dronning Maud krona I Nidarosdomen I 1906. Litt om dagen I dag. Vi I gang. Du hjertelig velkommen til å slå følge.

Plutselig så var sommeren på plass, godt folk. Vi skal ta for oss litt fra værvarslet fra Meteorologisk institutt, hvor det blir bris fra nordvestlig retning i dag. Frisk på kysten i vest i Agder, fra i ettermiddag så blir det bris fra sørlig retning i øst. Ellers så blir det opp i liten kuling vest for Oksøy, for det meste pent vær. Men hør her altså, i dag så blir det opp igjen 24 grader i Agder. På onsdag så er vi opp i 27 grader. Torsdag 28 grader, og vips så var sommeren kommet, folkens.

0: Radio Loland.
1: Alltid spennende å se på trafikksituasjonen en mandag morgen tidlig formiddag. Vi kan jo fortelle at det litt mindre trafikk da i morgentimen i dag. Det har jo blitt skoleferie, så det litt mindre trafikert, men det ingen problemer ute i veitrafikken. Heller ikke på Kjevik, og begge fergeselskapene har båtene sine i rute i dag. Hvordan det står til med Go-Ahead på Sørlandsbanen kan du finne ved å gå inn på Dizzies nettsider og holde deg orientert, hvis du skal da hente noen eller ta tog selv i dag.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: I natt måtte nødetatene ut til Tromøya, for det var det et hus som var I full fyr. Dette her ble meldt inn klokka 01.45, eller I hvert fall klokka kvart på to da. I natt så var rundt 12 personer fra brandvesenet på stedet, og da var huset overtent, og politiet kunne like over klokka to opplyse at det var total skadd. Huset var fullstendig overtent, og flammene var over hele huset, sier Kjell Jørgen Ribe ved 110-sentralen til Fedrelandsvennen. I halv to tida I natt så viser bildet fra Feven I dag at det helt utbrent og I ferd med å rett og slett brenne ned. Naboen ble varslet om dette her, eller det var en nabo som varslet om dette her da, I natt, som hadde lagt merke til flammer I dette huset. Årsaken til brannen ikke kjent. Heldigvis ingen som kom til skade da, men det tog fyr I en tujehekk på eiendommen, ellers så var det ingen videre spredning.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Politiet de meldte søndag formiddag om en voldshendelse som skulle ha skjedd ved et menighetsbygg i Grimstad. En person skulle ha kommet til menigheten for å låne toalettet og endt opp med å slå til en person, står det å lese. Mistenkte kom til forsamlingsstedet med ønske om å låne toalettet, altså. Der fikk han ikke lov til, og da oppstod det håndgemeng og slo til en annen person, sier Erik Andersen, oppdragsleder i Agder politiet. Politiet har selv var ikke ved menighetsbygget, men fikk kontroll på mistenkte i Lillesand etter at han stakk ifra menighetsbygget i eget kjøretøy. Mistenkte er jo da en mann i 50-årene selvfølgelig. Han sendt til legevakt for å avlegge blodprøve etter mistanke om rus. Også voldsoffret ble kjørt til legevakt for sjekk, opplyser oppdragsleder, og politiet opplyste om hendelsen like før klokka 11:30 i går. Og videre skal han fortelle at en kvinne ble bitt av en hund på Grim i Kristiansand i går formiddag. Kvinnen var ute på tur da hendelsen skjedde, var ute og gikk på tur med egen hund, da den ble angrepet av en annen hund som ikke var i bånd eller i nærheten av eier, opplyser politiet da. Etter det Fedrelandsvennen får opplyst, ble først kvinnens hund da bitt av den løse hunden. Da kvinnen prøvde å gå imellom, så ble hun selv også da bitt og brakt til legevakt for behandling av bittskadene, og det er ikke oppnådd kontakt med hundeeier, og hundeeieren er beslaglagt, og politiet oppretter sak på dette her da. Og reglene i utelivet, folkens, de er egentlig enkle, men det betyr jagge meg ikke at alle følger disse her da, for etter å ha forstyrret ro og orden i Farsund sentrum natt til søndag, så fikk en mann i 20-årene tildelt gult kort av politiet og bortvisning ifra sentrum, og i stedet for å ta det gule kortet og gå ut ifra sentrum, så valgte mannen å utfordre patruljen på nytt i samme zone kun en time senere. Og dermed så hadde ikke politiet noe annet valg enn å trekke frem det røde kortet og sende spilleren til den ufrivillige tidlig dusj, står det i å lese altså. Altså da arresten. Som bonus så blir mannen også anmeldt for brudd på pålegg gitt av politiet. Gratulerer.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Politiet, de ba folk hente barna sine, altså rett og slett fredag kveld så fikk politiet melding om mange berusede ungdommer flere plasser i fylket, og rundt klokka 20:10 på fredag kveld så opplyste de at de var på plass på Bertesnes i Tvedestrand, der mange berusede ungdommer blant annet skulle gått og sulle midt i veibanen, og politiet sier jo at de etter hvert fikk de ut av veien og ventet da på at foresatte skulle komme og hente ungene sine. De fleste fremstår som mindreårige, opplyste operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politiet. Like etter det igjen så opplyste han at politiet var på vei til Grønnes i Flekkefjord, hvor det også ble meldt om en ansamling av mindreårige. Og for denne, altså forrige uke da, så var det jo skoleavslutning i fylket, og Agder politiet sier jo at de vet ikke helt hva det er, men det er jo nevnt at det var tiendeklassinger dette her, sier Gausdal i Agder politiet altså. Han fortalte at det var rundt 100 personer i Tvedestrand og over 100 i Flekkefjord, og synes jo da det hyggelig at ungdommen koset seg, men det er jo regelverk da, og lovverk og aldersgrenser for den slags med alkohol inne i bildet. Så foreldrene altså var ute og hente barna sine.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå, folkens, skal det handle om Blå Kors, for nå får de kritikk, altså. De kritiseres for lotterisalg. Riv ruskende galt, det mener Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge, som da er sterkt kritisk til at Blå Kors Kristiansand skal selge lodd samtidig som de behandler folk for spillavhengighet. Lotteritilsynet har gitt Blå Kors i Kristiansand tillatelse til å selge opp til 8000 lodd med en mulig omsetning på 1,6 millioner kroner og penger. Pengene fra lotteriet skal jo da gå til Blå Kors sitt arbeid for barn og unge i Agder. Magnus Pedersen, som er i Spillavhengighet Norge, mener at lotterisalg kan svekke tilliten til Blå Kors, da, som behandler og folk som er spillavhengighet, og da øker da risikoen for tilbakefall hos spillavhengige. Blå Kors Norge sier loddsalg historisk sett har vært en del av foreningslivet, men erkjenner at det er nødvendig med en opprydding av og har startet arbeidet med opprydding. De kan ikke drive med salg av pengespill og behandling av spillavhengighet samtidig. Det er noe som er rivruskende galt, sier Magnus Pedersen, da, politisk rådgiver og pressekontakt i organisasjonen Spillavhengighet Norge. Blå Kors i Kristiansand har foreløpig har valgt å ikke svare på utspillet foreløpig, men Katrin Solbakken, som er kommunikasjons- og markedsdirektør i Blå Kors Norge, sier at historisk sett, altså, så har det jo vært en del av foreningslivet, da, og opplyser at Blå Kors faktisk er den største ideelle aktøren for å forebygge og behandle spillavhengighet, og drifter blant annet Hjelpelinjen, en nasjonal informasjonstjeneste for personer som har problemer med pengespill eller dataspill. Har valgt å ikke videre kommentere kritikken, men viser vel til at de har startet en slags opprydding der, da.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Ons moet spectrum ook in Horus Brood. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nielsen.

0: Han spiller inn, mine damer.
1: Straks klart for nyheter her på kanalen, altså. Klokka drar seg ubønnhørlig mot 10, og vi skal ha de siste oppdaterte nyhetene, så vi er tilbake med time 2 om noen få straks her.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake, team 2 I gang, og det fortsatt Åge som sitter I studio og leser at det kan bli rett og slett streik altså I flytrafikken til uka. Fellesforbundet vil ta ut alle sine kabinansatte I SOS eller SASTA hvis det da blir streik ifra onsdag morgen. Dette her kan jo skje altså. For to år siden så gikk de kabinansatte ut I streik altså I SAS. Nå skal tariffavtalen opp på ny og inn til ny megling. Partene møtes I dag og I morgen og har frist til midnatt tirsdag altså på å lande en avtale. Om ikke de blir enige kan ferieklare nordmenn møte streik og innstilte fly allerede på onsdag. Og Fellesforbundet varsler at samtlige av deres medlemmer vil bli tatt ut altså. Det betyr at 468 kabinansatte kan gå ut I streik fra og med onsdag morgen. Du verden, de vet når de skal begynne å megle midt I ferietida. Vi I gang med time 2 dere.

plutselig så var sommeren på plass, godt folk. Vi skal ta for oss litt ifra værvarslet fra Meteorologisk institutt, hvor det blir bris ifra nordvestlig retning i dag. Frisk på kysten i vest i Agder, fra i ettermiddag så blir det bris ifra sørlig retning i øst. Ellers så blir det opp i liten kuling vest for Oksøy, for det meste pent vær. Men hør her altså, i dag så blir det opp igjen 24 grader i Agder. På onsdag så er vi opp i 27 grader. Torsdag 28 grader, og vips så var sommeren kommet, folkens.

0: Dette Radio Roland.
1: Det har vel vært manges drøm da, å få lov til å oppleve det som 16 år gamle Benjamin Myhrvold har fått lov til å oppleve nå da, nemlig å spille fotball på øverste nivå i Norge. Benjamin Myhrvold har jo da sluttet seg til Tromsø da. 16 år gamle Benjamin Myhrvold altså, fra Vennesla, blir Tromsø-spiller. Lørdag morgen så satte han seg på flyet til Danmark for å slutte seg til laget som for tiden på et treningsopphold i Helsingør, ifølge avisen i Tromsø. Myhrvold har skrevet kontakt med guttene frem til sommeren 2029 med avisen, og Tromsø fotballklubb bekrefter selv overgangen på nettsidene på lørdag. Så får vi gratulere Benjamin Myhrvold med å være godt på vei inn i en fotballdrøm altså, som får lov til å spille for Tromsø nå da i Eliteserien.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi til Tvedestrand, en aldri så liten tur for Tvedestrand kommunestyret. De har rett og slett vedtatt nye politivedtekter denne uka, som pålegger huseiere i sentrum å luke rett og slett en meter fra husveggen, altså ut mot gata. Det er ikke lenger innenfor å slurve med det, med den slags vedtaket som ble gjort med 19 mot 4 stemmer, og så startet med en diskusjon om fuglemating i havna faktisk, og det var onsdag da i forrige uke at Tvedestrand kommunestyret vedtok disse politivedtektene da. Den endringen da innebærer at huseiere i sentrum nå er pålagt å luke og holde det rent en meter fra husveggen. En rask sjekk, står det å lese i Tvedestrandsposten, har fortalt at det er mange huseiere som har en jobb å gjøre der. Det var egentlig fuglematingen i havna som var bakgrunnen for at Tvedestrand kommunes politivedtekter ble tatt opp for en revidering i vår. Og i den forbindelse så fremmer Vidar Holmsen Eng fra Arbeiderpartiet et forslag om å få inn et punkt som da pålegger huseiere i sentrum å holde det pent og rydde langs husveggene. Og det er det jo da nå gjort, folkens. Det er nye politivedtekter på plass som gjør at de må rett og slett luke og holde det pent. Det var jaggepartiet. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Thank you.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi ta med oss en litt kjedelig sak, og en litt positiv sak. Vi begynner med den kjedelige først, hvor gastrokirurg Martin Bøhler ved sykehuset i Arendal mener at det ikke lenger er realistisk å opprettholde en fryddverdig gastrokirurgisk vakt ved sykehuset i Arendal på grunn av en uløselig bemanningskrise. Det melder altså Agderposten. Sammen med 17 andre overleger så advarer han kraftig mot at faglige råd overstyres av politikernes ønske om å bevare sykehustilbudet i distriktene, og legene frykter da for at det politiske presset for å opprettholde driften tvinger fram uforsvarlige løsninger som setter pasientsikkerheten i fare. Så vi får se da hvordan det går med gastrokirurgi.

fjor. Daglig leder Daniel Våge Nilsen sier til Vennesla Tidende at 2026 har startet bra, og Biokjemi Norge leverer i dag til profesjonelle kunder og prosjekter over hele landet, og det de selvfølgelig stolt av, og det noe de da ønsker å bygge videre på. Det var den positive saken.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Nå skal vi høre at det størst skepsis til Pride-markeringer i Agder, folkens. Et flertall mener at det viktig at Pride markeres, og positiv til at offentlige myndigheter deltar. Men likevel så har altså skepsisen til markeringen økt siden 2022, ifølge en ny rapport. Det kommer fram i rapporten befolkningens holdninger til LHBT+-personer, som det da kalles, på oppdrag fra Barne- og Ungdoms- og Familiedirektoratet, så har opinionen gjennomført en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+-personer, hvor 5066 personer har svart på undersøkelsen. Andelen som mener Pride-markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45% nå. Og men i 70-årene og eldre, for så vidt, mest skeptisk til at Pride totalt sett eksisterer. Geografisk sett så Oslo-befolkningen mest positive til Pride, og i Agder altså så de mest, har de størst skepsis til Pride-markeringer i Norges land.

0: Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Og bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksettet. Det gode odds, altså. Ja.
0: Lunsjmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vi skal holde oss i Vennesla, for 3. juli så entrer Steffen Rossevatn fra Vennesla. Adidas-buret, eller Adidas-arena-buret i Paris, der opp til 9000 tilskuere skal være på plass, og det skal handle om MMA for Steffen Rossevatn fra Vennesla, så 22 år gammel som han har blitt, skal konkurrere foran muligens opp til 9000 tilskuere i MMA-sporten, altså den 3. juli. Muligheten dukket opp når han minst ventet det, sier han selv. Etter sin forrige seier så fikk han melding fra en person i Ares, altså da organisasjonen som han da skal gå kamp for, som lurte på om han var villig til å ta en kamp i Paris i juli, og han visste ikke engang hvem motstanderen var, men takket ja med en gang. Så den 3. juli altså, så møter Steffen Rossevatn den franske Lionel Camouse, 18 år gammel, som da skal være et stort talent fra Frankrike altså, som blir den største kampen han har gått så langt i karrieren da, og sier, legger til at det åpner selvfølgelig nye dører kan gjøre hvis han gjør en god figur i Paris den 3. juli. Da altså går Steffen Rossevatn kamp foran opp til 9000 tilskuere i sporten MMA. Vi ønsker jo lykke til selvfølgelig.

Vår tid I dag brukt opp. 9.11 over og ut for I dag. I dag så blir det ingen lunsjmix, for vi har mangelfullt mannskap. Vi kan ikke stille med fullt mannskap I dag, så det går ut. Men vi vil være tilbake igjen med lunsjmix I morgen til vanlig tid. Ha en vidunderlig mandag.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Radio Loland.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.
6: Vanligvis lunsjmix på denne tida den går ut i dag, men tilbake igjen i morgen klokka 11. I mellomtida kan du hygge deg med litt musikk i den nærmeste timen.

0: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø bil og karosseri og DB bil.
4: Vanligvis lunchmix på denne tida den går ut i dag, men tilbake igjen i morgen klokka 11. I mellomtida kan du hygge deg med litt musikk I den nærmeste timen.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøss i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: God mandag. Det er ikke alltid sånn at mandag ringer de beste og største ringeklokkene i gledelig tone, eller det blir ikke alltid det blir gledelig mottatt. Men jeg satser på at det blir det i dag, og spesielt da med tanke på at skoleferien er i gang, så det er i hvert fall en god del elever som setter pris på denne mandagen her, vil jeg tro. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og håper at du har lyst til å bli med meg de neste par timene.

0: Og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni I dag. Vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og I 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot ham. Ja, ja, det var dramatikk før I tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen. Dagen I 1882, den hadde en propell montert over hodet til den som satt I stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man I aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som I 1947, Og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen I 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet I Maryland I USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Enten du flotter deg hjemme på kontoret I annet arbeid eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det et ord det veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart. Håper du blir med.

Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykket vi tar for oss I dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomo. Hos ordspråk, den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg, om det ikke I penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det litt grann. Rikdom, det kan komme I meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja. You name it.

Når det blir for mye for meg, så sier jeg ofte at nå det system overload, for det gjerne det datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon I hodet mitt? Det egentlig... tall på hvor mye det plass til. La oss ta en titt på det da, ganske snart.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1 som vi kjenner fra dataverden. Der jo alt bygd opp av 1 og 0. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner, sånn cirka.

Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med, da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Vi sender gratulasjoner I retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag I dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag I dag, og det har også Meryl Streep, skuespiller.

0: Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, I siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Tenk deg hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn I radiostudio bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig.

Ifølge min kalender så det løkeringerdagen I dag. Det bare å få det på. Det lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg I hvert fall. Elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen I dag. Regnskogen jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Det masse å engasjere seg I, merke. Det bli snillere dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så det dagen for å skrive positive nyheter dersom du journalist og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst I dag. Så det får være målet videre utover her I hvert fall å kun ta med seg positive nyheter.

Sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Det kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke vær noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

ganske bekymringsverdig den studien som CNN driver og skriver om, for det skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York I USA I ferd med å synke. Hele byen synker, for det jo drøyt 1 million bygninger, som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover, og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko I fremtiden, og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om, men det jo helt klart at det et globalt problem, og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere, og ikke minst flere og flere.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye.

0: Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem i grava, og det jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det en bestemt og overraskende detalj som har vist seg av større betydning for hvor lenge vi lever, og det noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom. Men i den kinesiske studien så levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

0: Martin.
1: Ikke noe rart jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft i dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, da, sånn at du ikke blir trøkt ned i gjørma av de folka du har rundt deg i livet. Det litt viktig det også.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av litt. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fanger som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det I morgen, samme tid og samme sted. Du hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han navnet mitt, nytt mandagen, vi høres. Ha det bra!

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei, André på La Familia her. 17. Juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
5: Radio Loland.
6: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø bil og karosseri og DB bil.
7: Vanligvis lunchmix på denne tida den går ut I dag, men tilbake igjen I morgen klokka 11. I mellomtida kan du hygge deg med litt musikk I den nærmeste timen.

0: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.
4: Vanligvis lunsjmix på denne tida den går ut i dag, men tilbake igjen i morgen klokka 11. I mellomtida kan du hygge deg med litt musikk i den nærmeste timen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.